0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Servisne informacije.
1: 8 časova je i 18 minuta. Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Vrijeme je da se informišemo o radu naših dežurnih službi. U stanici policije Laktaši registrovali su 2 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom i 1 krivično djelo. Dežurna ekipa hitne pomoći u Laktašima primila je i pregledala 40 pacijenata. Dežurni su bili doktori Vladimir Toprek i Ninoslav Đogatović. Laktaški vatrogasci su jučer u 12 časova i 33 minute intervenisali na gašenje automobila u Aleksandrovcu. Iz Laktaškog komunalnog preduzeća kažu da će se komunalni otpad prikupljati i odvoziti u terminu od 7 do 15 časova. Danas su na redu naselja u Trnu, Jablanu i Bukovici. U protekla 24 časa u porodilištima Republike Srpske rođeno je 13 beba. Najviše beba rođeno je u Banja Luci, 7. U Doboju i Nevesinju su rođene po 2 bebe, dok je po 1 beba rođena u Gradišci i Istočnom Sarajevu. I još jednom da ponovimo upozorenje da je na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Iz bezbjedonosnih razloga preko granični saobraćaj je u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pješake. Do urušavanja je došlo jutros oko 1 čas. Nema povrijeđenih, zatvoren je i saobraćaj ulicom Vojvode Stepe ispod mosta, kao i Vidovdanskom ulicom. Vozačima se savjetuje da odmah preusmjere svoje kretanje na najbliže alternativne granične prijelaze.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Vremenska prognoza.
1: Evo nas na samom kraju našeg današnjeg druženja. Prije nego što se pozdravimo, informisat ćemo vas kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana i u toku sutrašnjeg dana. U nastavku današnjeg dana u Republici Srpskoj promjenjuju oblačno u sunčane periode i prijatno toplo, a na zapadu, jugu i jugoistoku oblačnije uz povremenu slabu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na sjeveroistoku ostaje uglavnom suvo, vjetar slab i promjenljiv, maksimalna temperatura vazduha od 20 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni. U Laktašima promjenljivo oblačno u sunčane periode i prijatno toplo. Tokom popodneva oblačnije uz moguću slabu kišu ili pljuskove. Vjetar slab i promjenljiv, maksimalna temperatura vazduha ići će do 24 stepena, a trenutna iznosi 20 stepeni. Što se sutrašnjeg dana tiče, u Republici Srpskoj jutro vedro i svježe, lokalno oko rijeka i po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano, uz promjenjivu oblačnost i toplo, a slaba kiša ili kratkotrajan pljusak je moguć samo ponegdje na sjeveru i istoku. Vjetar tokom dana slab, na istoku i jugu umjeren sjevernih smjerova. Uveče u svim predjelima pojačan sjeverni, minimalna temperatura vazduha od 7 do 12, u višim predjelima od 3, a maksimalna od 21 do 26, u višim predjelima od 15 stepeni. Kada je u pitanju naš grad, jutro pretežno vedro i svježe, a tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost i toplo. Poslije podne je samo lokalno u široj regiji grada moguća slaba kiša ili pljusak. Vjetar slab sjevernih smjerova, uveče u pojačanju. Minimalna temperatura vazduha oko 10, a maksimalna oko 25. Eto toliko, hvala vam što ste i danas bili uz nas. Pozdravlja vas ekipa Radija Laktaši, Marko i Sopa i želim vam prijatan ostatak dana.
0: Vremenska prognoza.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: glasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing. Radio Laktaši.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov.
2: Evo se bori, krvni gori, život mi je gotov.
0: I Dragana Mirković.
2: Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju.
0: Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.